انداز اپنا اپنا فلم کا گیت آپ سن رہے تھے آشا بھوسلے اور ایس پی بالا سبرمنیم کی آوازوں میں, مجروح سلطان پوری کے بول تشار بھاٹیا کا سنگیت. کارکرم یادوں کی محفل وویدھ بھارتی پر آپ سن رہے ہیں.

کمار سانو اور الکا یاگنک کی آوازوں میں کرمنل فلم کا یہ گیت آپ نے سنا، اندیور کے بول ایم ایم کریم کا سنگیت۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یادوں کی محفل کاریکرم اب سماپت ہوتا ہے۔